Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bayger nga jagon. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagon. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa ngaya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bugurbe, good thing.